0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
1: I kad vozim, i kad letim, u Loznicu poželim da slijedim.